Ààrẹ Bola Ahmed Tinubu lo ti nawo ipe si Ààrẹ ti Guinea iyen Mamadi Doumbia lati se abewo enuse sorilede wa Nigeria eyi lo waye latari ajosepo ohun ibasepo to damaran to waye ninu eto apero awon adari ile ise nile Africa ile to waye ni Kigali awon adari mejeji ni ajo soro papo latari ajose tin be laarin orilede mejeji ati lori oro ohun alumoni ati eka irin tutu nile Guinea olubadamoran pataki saare lori etoroyin ati ikede Sunday dare lo je ode mimo lasiko to njabo fawon oniroyin leyin isoro papo hun Sunday dare en to je ode mimo wipe aare orilede ti Guinea lo ti gba iwe ipe na to je pe laipe laijina ni awon reti re lati se abewo silu Abuja Doumbia eni to je wipe on lo jawe olubori eto dibo aare to waye nile ti Guinea pelu ida Mary dini adonun o le die ninu gbogbo ibo ele itawon ara aludi to je pe o da orilede on pada si ijoba